0: Ya da urade asibio. Urade ye. Na adoye wo hoda. Se nya urade adoye a eto ntwa mayen a. Ka chamfu bi e de ona ye hana ama wose. Thank you Jesus.
1: Thank you Jesus.
0: Ya miyo. Yamiye.
2: Thank you Jesus.
1: Yamiye.
0: Yamiye.
1: Amen.
0: Yamiye.
1: Yamiye.
0: Do eta ho koda. No da ye mu no. Wo yi nye me bi a kire wo. Den ko fo hise de ma wo.
2: Eh.
0: Den ko fo hise di tia obi. Wo aso de ba bi.
2: Eh.
0: No obi e bi bi so a kire wo.
2: A kire wo de omo plan e.
0: De mo plan e. Yamiye.
1: Yamiye.
0: Eh, urade wo ye.
2: Urade wo ye.
0: Urade ye.
2: Urade wo ye.
0: Urade ye.
2: Urade ye.
0: Urade ye.
2: Urade ye.
0: Kase urade ya dawase.
2: Urade ya dawase.
0: Urade wo ye wo.
2: Urade wo ye wo.
0: Senye ya wo ya.
2: Senye ya wo ya.
0: And our boy, who buying?
2: And our boy, who buying?
0: A business is every year.
2: A business is every year.
0: Send us someone 2-4 canal.
2: Send us someone 2-4 canal.
0: Send ya we ye.
1: Send ya we ya.
0: And our way of fun.
1: And our way of fun.
0: And then Nanki Ebeka.
2: And then Nanki Ebeka.
0: And Radio Nawaii. And
2: Radio Nawaii.
0: And Benzo Odie Drew.
2: And
0: Benzo Odie Niso.
2: And Radio Niso.
0: And Radio Dawas.
2: And Radio Dawas.
0: So what can ye?
2: So what can ye?
0: I can't just for her.
2: I can't just for
0: her. Radio Dawas.
2: Radio Dawas.
0: Be a numpa.
2: Be a numpa.
0: Kasa.
2: Kasa.
0: Na ye five senses.
2: Na ye five senses.
0: Radia ye waduma.
2: Radia ye waduma.
0: Radia ye waduma. Aka obi die mienu.
2: Aka obi die mienu.
0: Aso ogusu ye waye.
2: Aso ogusu ye waye.
0: Ase die nyina ye adwuma.
2: Ye die nyina ye adwuma.
0: Na ye yi waye.
2: Na ye yi waye.
0: Ebe ye tiafo.
2: Ebe ye tiafo.
0: Ebe ye bunia ye fo.
2: Ebe ye bunia ye fo.
0: Radia ni etiafo.
2: Radia ni etiafo.
0: Ye ni ebusua.
2: Ye ni ebusua.
0: Ye ni wasafo.
2: Ye ni wasafo.
0: Ye no my Ghana.
2: Ye no my Ghana.
0: Ye ni uwiase.
2: I'm going to be a man.
0: Na mama monom
2: ene kenu
0: ama so urade uye nti
2: so urade uye
0: o shegala msefo onyuma
2: o shegala msefo
0: o shoma na so den
2: o shoma na so
0: uye nyen supa nom
2: uye nyen supa
0: gala mse site mpo
2: mse site mpo
0: uye nyen supa nom
2: uye nyen supa
0: nom urade uye
2: urade uye
0: urade uye
2: urade uye
0: o shey mfom so
2: o shey mfom
0: na oni ye ni
2: na oni ye
0: o shey mumu yo
2: o shey mumu yo
0: na ntia ye suka
2: na ntia ye suka
0: urade uye
2: urade uye
0: urade uye
2: urade uye
0: urade uye
2: urade uye
0: ye

Adom 106.3 FM so enye. Enso ya etuto e nipa bebre noa ebe diye. Na a diye bi wa wan reni ya. Aise wani be hunu kena nanso onan ensi ho. Aise ade na ekwa from bo se bibia be bom. Chama untumi o te senka agromonti akofa eye kenlik potassium fertilizer ba. Na nsi wa sati kaso wa se nuaba na okodua ni nsuo fa no na jeze. Hey bibi wonya don ba akudi na jeze. Odi akara bibi. Sikari nyina jeze wodi akofa nyoma ya jeze wodi edu aso anso aba izo aho nyoma ni nyina de ko wow ebacho ebia na wanya asase a ebetimi aboawo ama onu baye etimi aso yi nenso obi edu asase no so pen ansa na so su kodua bi wo so enunti agromonti e de eye catholic potassium fertilizer e de aba ochese fertilizer dada na wunim no tugu baby wodi efasi nkyen we ene ye new age no aba inti ye papa nom ye mame nom a eye mfuo se ye cabbage se ye tomatoes ene wedria garden next nyadoa che se unuba ye biara a wedria wo pe fertilizer papa edie egusu ona timi aso aba ma wono eye catholic potassium fertilizer eno ene beboa wo se ye cocoa se ye fruit ana wo vegetables bi ana se rice no wedria ana se wa planti bibi me kanfo e de amawo se ne tobi na se odi gusu a emfaso de a wonya firi mu no ano odin ti woni agromonti enhwehwe nkomo ade ba ko a wose me mfanto anim se no nitrogen no interference se wo yusu catholic potassium fertilizer no a ene woni penifo nhwehwe nkomo wey a premium treatment patch se e boawo ama onubaye no etimi aso na wateso aba from number wo betimi afre agromonti danso akwaje bi e ye 0243 0246 0243 462023 na also onsa etimi aka onye omapa ni nyina bi na etimi aboa wo udru agromonti anya no kwanzo no mo